0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite promicatelji oprosta, pomirenja i mira, potaknuo je papalav 14. sudionike 8. nacionalnog dana mladih u Ekvadoru. Kardinal Parolin je u posjetu Guatemali povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa potaknuo na borbu protiv nejednakosti i korupcije. U Seulu će se održati prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Crkva treba vašu radost, vašu hrabrost i vaše svjedočanstvo kako bi mnogi drugi ljudi mogli susresti Krista. Tim se riječima Papa Lav 14. putem video poruke obratio mladima u Ekvadoru, koji su od 31. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali na 8. nacionalnom danu mladih koji se održao u Ibari. Pozvao je mladiće i djevojke da dopuste da ih preobrazi Kristova ljubav, te da budu promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Sveti Otac podsjetio mlade na geslo susreta "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", pozivajući ih da slušaju Gospodinov poziv te da ga odlučno slijede. Susret s Isusom Kristom ispunja srce radošću i daje nam snagu da budemo svjedoci njegove ljubavi i milosrđa, istaknuo je rimski biskup. Na kraju video poruke prije apostolskog blagoslova Petrovi nasljednik povjerio sve mlade u Ekvadoru Gospi od prikazanja, izražavajući želju da Marija bude njihov uzor za življenje evanđelja i da se poput nje posvete ostvarenju Božjega nauma za vlastiti život. Ured za papinska liturgijska slavlja objavio je 30. srpnja kalendar liturgijskih slavlja koja će Papa Lav 14. predvoditi tijekom kolovoza. Na blagdan preobraženja Gospodinova 6. kolovoza Sveti će Otac u sklopu pastoralnog posjeta Asizu u 10 sati i 30 minuta predvoditi misu za mlade sudionike susreta Go Franciscan Youth Meeting u papinskoj bazilici Svete Marije Anđeoske u Porciunkuli. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza rimski će biskup u 10 sati predvoditi euharistijsko slavlje u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, kao što je učinio i prošle godine. U subotu 22. kolovoza Petrov će nasljednik u 18 sati 30 minuta predvoditi euharistijsko slavlje u Luci u Riminiju, nakon govora koji će u poslijepodnevnim satima održati na mitingu za prijateljstvo među narodima. Na kraju 29. kolovoza Papa Lav 14. će ponovno otići u Castel Gandolfo, gdje će u 18 sati predvoditi misu u crkvi Presvete Djevice Marije na jezeru. Nakon mise će se održati procesija s barkama na jezeru Albano. Želja da navještamo radosnu vijest evanđelja potiče nas da zagrlimo cijelo čovječanstvo, ne zatvarajući ni jedan put koji može voditi izgradnji pravednijega, bratskijega i solidarnijega društva, te prekidajući dinamike prezira, ravnodušnosti i nepravde uzrokovane nejednakošću i korupcijom. To je istaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin u homiliji tijekom mise koju je jučer predvodio u Metropolitanskoj katedrali u Guatemali u sklopu posjeta povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Posjet je to kojim se potvrđuju dugogodišnje veze prijateljstva, suradnje i dijaloga s tom srednjoameričkom državom. Kardinal Parolin je na početku homilije guatemalskom narodu prenio pozdrave, blizinu i očinski blagoslov pape Lava 14. Podsjećajući na razlog svojega posjeta, odnosno 90. obljetnicu diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Guatemale, te 400. obljetnicu rođenja svetoga brata Pedra, državni je tajnik istaknuo da božanska providnost nikada nije napustila taj narod ni crkvu koja djeluje na tim prostorima. Te dvije obljetnice, rekao je, obasjene su Božjom riječju koju smo upravo čuli, a čija je središnja poruka da samo Bog može utažiti najdublju glad ljudskoga bića, i to ne samo glad za kruhom, nego i žeđ za smislom, ljubavlju i nadom, žeđ za punim i obilnim životom, za životom vječnim. Osvrćući se na nedjeljno evanđelje, kardinal Parolin je istaknuo da upravo u toj ljudskoj stvarnosti crkva pronalazi svoje istinsko poslanje, donositi kruh Božje riječi i kruh Euharistije ljudima svih vremena i mjesta. Taj poziv, dodao je, i danas snažno odjekuje, te nas neprestano potiče da pođemo ususret drugome, gdje god se on nalazio i kakva god bila njegova životna situacija, te da ne ostanemo ravnodušni prema potrebama svojih bližnjih. Državni je tajnik također istaknuo da se pred potrebama svijeta, siromaštvom, usamljenošću, nepravdom i patnjom, koje su često posljedica korupcije, može činiti da možemo učiniti vrlo malo, no Isus nas poziva da učinimo ono što možemo, napomenuje kardinal Parolin te dodao. Premda se naših 5 kruhova i 2 ribe mogu činiti nedovoljnima, a mi smo sa svojim skromnim sposobnostima samo upravitelji onoga što nam je povjereno, čudo započinje upravo onda kada učenici ono malo što imaju stavljaju u Isusove ruke. Isto se događa u našim životima. Kada Gospodinu darujemo svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoju velikodušnost, pa čak i svoja ograničenja, on umnaža te darove za dobro drugih, zaključio je kardinal Parolin. Prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma, koji će se održati 4. i 5. kolovoza na sveučilištu Sogang u Seulu, okupit će istaknute kršćanske i konfucijanske vjerske vođe, znanstvenike i predstavnike, kako bi raspravljali na koji način te dvije tradicije mogu zajednički pridonijeti izgradnji pravednijega, mirnijega i čovječnijega svijeta. Skup na temu dijalog o doprinosu kršćanstva i konfucijanizma idealnom društvu, novo nebo, nova zemlja i Datong, organizira dikasteri za međureligijski dijalog u suradnji s Korejskom katoličkom biskupskom konferencijom, sveučilištem Sogang i Korejskom konfucijanskom akademijom. U priopćenju dikasterija za međureligijski dijalog stoji da, iako se kršćanstvo i konfucijanizam temelje na različitim teološkim i filozofskim polazištima, njihova zajednička briga o ljudskom dostojanstvu, moralnom integritetu, odgovornom vodstvu i općem dobru pruža plodno tlo za važan dijalog. Na susretu u Seulu raspravljat će se o hitnim izazovima suvremenoga svijeta, među kojima su društvena fragmentacija, moralna nesigurnost, degradacija okoliša i prijetnje miru. Na završetku dijaloga predviđen je apel za trajnu suradnju između kršćanstva i konfucijanizma na području obrazovanja, etičkog odgoja i izgradnje mira, s ciljem uspostavljanja dugotrajnog dijaloga između dviju tradicija.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Porciunkula označava mali komad zemlje koji pripada Bogu. Sveti Franjo na tom je mjestu najprije obnavljao malu crkvicu, ali je ubrzo shvatio da je važnija obnova ljudskoga srca, kako bi svaki čovjek mogao postati porciunkula, onaj komadić zemlje na kojemu Bog želi prebivati, poručio je varaždinski biskup Bože Radoš, predvodeći jučer na blagdan Gospe od Anđela, porciunkule, svečano misno slavlje uz Franjevačku crkvu svetog Nikole biskupa u Čakovcu, izvijestila je varaždinska biskupija. Biskup Radoš u propovjedi je istaknuo da je upravo blažena Djevica Marija postala prva porciunkula, prostor u kojemu je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Ona će biti vrata Isusu da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. Ona će se izmaknuti, neće biti zid na kojem ljudi zastaju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata kroz koja mogu doći u izravan odnos s Bogom, kazao je varaždinski biskup. Govoreći potom o porciunkulskom oprostu, pojasnio je kako Bog nije onaj koji secira i mjeri, nego onaj koji prašta radosno, potpuno i punim srcem. Upravo zato je sveti Franjo želio da svi oni koji dolaze u porciunkulu u potpunosti iskuse Božje milosrđe i oproštenje, zaključio je varaždinski biskup. Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Stoji na početku poslanice koju je u povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta uputio vojni ordinariji Jure Bogdan, a u kojoj zahvaljuje Bogu za protekla 3 desetljeća djelovanja. Prije 30 godina Sveta Stolica i Republika Hrvatska potpisale su ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Slijedom tog ugovora, sveti papa Ivan Pavao II. Osnovao je vojnu biskupiju u Republici Hrvatskoj i time je uspostavljeno organizirano dušobrižništvo za katoličke vjernike, pripadnike Hrvatske vojske i policije. Naša obljetnica stoga je pogled unatrag i zahvalno prisjećanje na događaje i ljude koji su omogućili da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina, istaknuo je vojni ordinari. Spominjući se Domovinskog rata kao vremena velike kušnje u novijoj hrvatskoj povijesti, vojni biskup se u ovoj zahvalnoj poslanici na osobit način prisjetio i sluge Božijega kardinala Franje Kuharića. On je bio i ostao moralni autoritet hrvatskog naroda. Njegove su riječi ostale trajno upisane u moralnu svijest hrvatskog naroda. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću dirati njegovu. Ako je napustio svoj dom, ja neću njegov ni taknuti. Te riječi nisu bile izraz slabosti, nego snage koja proizlazi iz Evanđelja. Vojni ordinarijat nastavlja čuvati živom uspomenu na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja, no čuvanje spomena ne znači ostati zatvoren u prošlosti. Ono nas obvezuje da nove naraštaje odgajamo za mir, odgovornost, poštovanje istine, spremnost na služenje, suživot s drugima koji su različiti po životnome svjetonazoru i vjerničkome opredjeljenju. Čuvanje istine i spomene na pokojne nije i ne smije biti sjeme novih podjela, virus razorne mržnje koja rađa novim sukobima među ljudima i narodima. Svaki čovjek, i živi i mrtvi, stvoren je na sliku Božju, ima svoje ljudsko dostojanstvo i ono je nepovredivo. Sloboda vlastitoga naroda i domovine sa svim njezinim stanovnicima čuva se gradeći društvo u kojem se jednako poštuje svaki ljudski život, dostojanstvo svakoga čovjeka i mir u pravdi, istini i ljubavi, poručio je među ostalim vojni biskup Jure Bogdan o 30. obljetnici vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te zazvao Božji blagoslov na sve hrvatske vojnike, policajce, branitelje i njihove obitelji, te na cijelu našu domovinu Hrvatsku i sve njezine stanovnike. Svečanim komemoracijskim programom ispred postaje granične policije u Dalju u subotu 1. kolovoza obilježena je 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja u napadu JNA i srpskih paravojnih postrojbi na policijsku postaju Dalj, u kojemu je poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četvorica pripadnika civilne zaštite. Svetu misu zadušnicu u crkvi Svetog Josipa u Dalju predstavio je generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević. Najviše bi se slobodi trebali radovati upravo oni koji su sijali zlo i mržnju, jer im je omogućeno izići iz svoga zla i živjeti u miru i pomirenju sa svojim susjedima Hrvatima. Ova komemoracija u Dalju i Erdutu, kao i mnoge druge, milosni su trenuci za obraćenje i kajanje, za povratak životu po savjesti. Ovo su trenuci da svi zajedno, i mi koji smo bili žrtve i oni koji su činili zločine, kažemo ratu nikad više. Da iziđemo iz svojih podjela i različitosti, te budemo nositelji Kraljevstva Božijega, poručio je u propovjedi monsignor Jakovljević. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja svečano će se obilježiti u srijedu 5. kolovoza u Kninu, gradu simbolu hrvatske pobjede i slobode. Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj toga dana slavi svoj središnji blagdan, Gospu Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. U 7.30 u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta slavit će se sveta misa koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Pred svakim je od nas izbor između dva načina pristupa stvarnosti koji se nalaze u međusobnoj napetosti. Možemo izabrati graditi kulturu moći, sebičnosti, nasilja i zatvorenosti za odnose, a možemo izabrati graditi civilizaciju ljubavi, nenasilja, odnosa i zajedništva. Papa taj izbor sažima ovako: između izgradnje Babilona ili obnove Jeruzalema, između moći koja želi gospodariti nebesima i naroda koji u prisutnosti Božjoj zajedno radi na obnovi zidina bratskoga suživota. Taj izbor donosimo svakoga dana u našoj komunikaciji. Možemo izabrati komunikaciju koja otuđuje ili komunikaciju koja stvara zajedništvo. Komunikaciju koja ne doprinosi životu i odnosima ili komunikaciju koja je nenasilna i suosjećajna. Da bi taj izbor bio lakši i jasniji, mogu nam pomoći neka načela nenasilne komunikacije.

Marshall Rosenberg prepoznao je da postoje oblici komunikacije koji pridonose nasilnom ponašanju prema drugima i prema sebi, odnosno postoji komunikacija koja otuđuje od života. Primjeri takve komunikacije su nam, nažalost, vrlo dobro poznati iz našeg svakodnevnog života i naših svakodnevnih međuljudskih odnosa, osobito onih opterećenih napetostima, sukobima i svađama. Prije svega, možemo imati iskustvo komunikacije u obliku moralističkih prosudbi i sudova, kada ljude prosuđujemo kao dobre ili loše, normalne ili nenormalne, pametne ili glupe. Koliko puta smo čuli, on je zahtjevan čovjek, ili ti si bezosjećajan, ili ja sam kriv. To su primjeri komunikacije koja otuđuje od života, te najčešće u drugima ili u nama samima stvara osjećaj straha, krivnje ili srama, te onemogućuje istinske odnose. Drugi primjer komunikacije koja otuđuje od života i koja prosuđuje je uspoređivanje. Ono onemogućava suosjećanje prema sebi i prema drugima, jer kao ideal predstavlja uniformnost, jednakost, a ne raznolikost i različitost. Sljedeći primjer otuđujuće komunikacije je poricanje odgovornosti, odnosno bijeg od svijesti da smo odgovorni za sebe, za svoje misli, svoje osjećaje i svoja djela. Možemo bježati od vlastite odgovornosti govoreći: to sam morao napraviti jer su mi tako rekli, ili zbog tebe se osjećam ljuto i frustrirano. Mogli bi se navesti još brojni primjeri komunikacije koja otuđuje. Što dakle činiti pred iskustvom takve komunikacije koja često rađa sukobom i narušava odnose? Kako razoružati riječi? U doba umjetne inteligencije postoji rizik da odustanemo od odnosa i prestanemo tražiti drugoga. Sustavi umjetne inteligencije mogu naime oponašati ljudsku komunikaciju i stvoriti iluziju odnosa kroz riječi savjeta, empatije, prijateljstva i ljubavi. Istovremeno, čovjeka ne spašava osnažena samodostatnost, nego odnos koji oslobađa, zajedništvo koje preobražava. Odnosi i komunikacije su krhki, nesavršeni i, vidjeli smo, često otuđuju od života. Naša svakodnevna komunikacija može biti puna pogrešaka i tragičnih pokušaja stvaranja odnosa. No čovjek nije stroj, nije algoritam, nego osoba. Dok je za algoritam pogreška nešto što treba ispraviti, za osobu ona može biti početak duboke promjene. Sukob i nerazumijevanje nose u sebi potencijal jer su često tragičan izraz naših potreba ili naših vrijednosti. Naprimjer, kada nekome kažemo da je hladan i bezosjećajan, možda izražavamo našu potrebu za pažnjom ili bliskošću. Kada nekome kažemo da je neorganiziran, možda izražavamo našu potrebu za redom ili učinkovitošću. Drugim riječima, sukob se može pretvoriti u kariku lanca novog procesa. Ovdje nije riječ samo o usvajanju neke nove komunikacijske vještine ili načina govora i slušanja koji će automatski promijeniti odnose. Prvi korak preobrazbe konflikta u duhu nenasilne komunikacije je novi stav srca. Izbor između gradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi, između nasilja ili nenasilja, između sukoba ili mira, ne započinje izborom riječi, nego stavom srca. Isus je rekao u Evanđelju: dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. U ljudskom srcu naime može prevladati zlo i može nastati rat. To se događa kada sumnja zamijeni povjerenje, strah nadu, a drugoga počnemo doživljavati kao prijetnju. Istovremeno, Isus nas poziva na
preobrazbu srca. U Evanđelju po Mateju nam govori: učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca. U našem ranjenom srcu, naime, susreće nas Krist, te nam govori i obraća nas donoseći mir i pomirenje. A iz pomirenog, razoruženog srca mogu nastati razoružene riječi i novi odnosi. U tom procesu može pomoći nenasilna komunikacija koja našu svijest usmjerava na 4 unutarnja područja. Prvo područje su naša opažanja. Umjesto da prosuđujemo ili osuđujemo, promatramo što se događa u konkretnoj situaciji. Umjesto da kažemo ili pomislimo: ti si neodgovorna, primjećujemo: danas si zakasnila 15 minuta na sastanak. Drugo područje su naši osjećaji koji se rađaju u određenoj situaciji. Pitamo se: jesmo li radosni, uplašeni, ljuti, iznenađeni ili možda oduševljeni? Sljedeće područje usmjeravanja naše svijesti su naše potrebe, vrijednosti ili želje koje pobuđuju osjećaje u nekoj situaciji. Mogu biti radostan jer sam nešto novo naučio ili ponosan jer sam dobio poštovanje. Možda osjećam strah jer nemam jasnoće ili me preplavila tuga jer mi nedostaje zajedništvo. Kada smo svjesni onoga što opažamo, osjećamo i trebamo, možemo se usmjeriti i na 4. područje. To su konkretni postupci koje molimo od druge osobe kako bi naš život bio obogaćen. Takve molbe upućene drugima mogu biti jasne, pozitivno formulirane i konkretne. Naprimjer, na nekom sastanku može se dogoditi situacija da jedna osoba koristi mobitel dok druga osoba govori. Umjesto da govornik kaže: prestani stalno gledati u mobitel i tako stvoriti potencijalan sukob, može reći: vidio sam da gledaš u mobitel dok pričam i osjetio sam nelagodu jer mi je važno biti saslušan. Bi li mi, molim te, mogao posvetiti nekoliko minuta pažnje dok govorim? Takva zamolba razoružava komunikaciju i otvara mogućnosti dubljeg povezivanja kroz suosjećanje, kroz osjećaje i potrebe koji su univerzalni i zajednički svakom čovjeku. Zaključno, možemo se pitati kako učiti i usvojiti takvu komunikaciju. Nenasilna komunikacija danas se može učiti na sveučilištima, u centrima za nenasilnu komunikaciju ili kroz osobno proučavanje. Istovremeno, ona se nikada ne može do kraja naučiti ili usvojiti, jer u ljudskom je srcu neprestani sukob starog čovjeka usmjerenog na sebe i novog čovjeka usmjerenog na odnose. Ne zaboravimo da je čovjek na kraju biće koje dopušta da ga oblikuje život i s vremenom raste kroz izbore, pogreške, praštanje i vjernost. Zato se ne trebamo obeshrabriti kada prepoznamo da u komunikaciji često griješimo, svjesno ili nesvjesno. Ponekad, naime, ne idemo putem izgradnje odnosa i zajedništva, nego ostajemo zarobljeni babilonskim sindromom samodostatnosti i sukoba. A ipak, u Božjem pogledu sukob je prilika i uvijek možemo izabrati Nehemijin put obnove nakon pada, to jest put ustajanja iz duhovnih ruševina. Na tome putu svatko može preuzeti svoju ulogu i učiniti konkretne korake. Koraci nenasilne komunikacije, koje ćemo imati prilike produbiti u nastavku našega zajedničkog hoda, mogu doprinijeti preobrazbi sukoba u početak novog procesa izgradnje zajedništva.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Pred svakim je od nas izbor između dva načina pristupa stvarnosti koji se nalaze u međusobnoj napetosti. Možemo izabrati graditi kulturu moći, sebičnosti, nasilja i zatvorenosti za odnose, a možemo izabrati graditi civilizaciju ljubavi, nenasilja, odnosa i zajedništva. Papa taj izbor sažima ovako: između izgradnje Babilona ili obnove Jeruzalema, između moći koja želi gospodariti nebesima i naroda koji u prisutnosti Božjoj zajedno radi na obnovi zidina bratskoga suživota. Taj izbor donosimo svakoga dana u našoj komunikaciji. Možemo izabrati komunikaciju koja otuđuje ili komunikaciju koja stvara zajedništvo. Komunikaciju koja ne doprinosi životu i odnosima ili komunikaciju koja je nenasilna i suosjećajna. Da bi taj izbor bio lakši i jasniji, mogu nam pomoći neka načela nenasilne komunikacije.

Marshall Rosenberg prepoznao je da postoje oblici komunikacije koji pridonose nasilnom ponašanju prema drugima i prema sebi, odnosno postoji komunikacija koja otuđuje od života. Primjeri takve komunikacije su nam, nažalost, vrlo dobro poznati iz našeg svakodnevnog života i naših svakodnevnih međuljudskih odnosa, osobito onih opterećenih napetostima, sukobima i svađama. Prije svega, možemo imati iskustvo komunikacije u obliku moralističkih prosudbi i sudova, kada ljude prosuđujemo kao dobre ili loše, normalne ili nenormalne, pametne ili glupe. Koliko puta smo čuli, on je zahtjevan čovjek, ili ti si bezosjećajan, ili ja sam kriv. To su primjeri komunikacije koja otuđuje od života, te najčešće u drugima ili u nama samima stvara osjećaj straha, krivnje ili srama, te onemogućuje istinske odnose. Drugi primjer komunikacije koja otuđuje od života i koja prosuđuje je uspoređivanje. Ono onemogućava suosjećanje prema sebi i prema drugima, jer kao ideal predstavlja uniformnost, jednakost, a ne raznolikost i različitost. Sljedeći primjer otuđujuće komunikacije je poricanje odgovornosti, odnosno bijeg od svijesti da smo odgovorni za sebe, za svoje misli, svoje osjećaje i svoja djela. Možemo bježati od vlastite odgovornosti govoreći: to sam morao napraviti jer su mi tako rekli, ili zbog tebe se osjećam ljuto i frustrirano. Mogli bi se navesti još brojni primjeri komunikacije koja otuđuje. Što dakle činiti pred iskustvom takve komunikacije koja često rađa sukobom i narušava odnose? Kako razoružati riječi? U doba umjetne inteligencije postoji rizik da odustanemo od odnosa i prestanemo tražiti drugoga. Sustavi umjetne inteligencije mogu naime oponašati ljudsku komunikaciju i stvoriti iluziju odnosa kroz riječi savjeta, empatije, prijateljstva i ljubavi. Istovremeno, čovjeka ne spašava osnažena samodostatnost, nego odnos koji oslobađa, zajedništvo koje preobražava. Odnosi i komunikacije su krhki, nesavršeni i, vidjeli smo, često otuđuju od života. Naša svakodnevna komunikacija može biti puna pogrešaka i tragičnih pokušaja stvaranja odnosa. No čovjek nije stroj, nije algoritam, nego osoba. Dok je za algoritam pogreška nešto što treba ispraviti, za osobu ona može biti početak duboke promjene. Sukob i nerazumijevanje nose u sebi potencijal jer su često tragičan izraz naših potreba ili naših vrijednosti. Naprimjer, kada nekome kažemo da je hladan i bezosjećajan, možda izražavamo našu potrebu za pažnjom ili bliskošću. Kada nekome kažemo da je neorganiziran, možda izražavamo našu potrebu za redom ili učinkovitošću. Drugim riječima, sukob se može pretvoriti u kariku lanca novog procesa. Ovdje nije riječ samo o usvajanju neke nove komunikacijske vještine ili načina govora i slušanja koji će automatski promijeniti odnose. Prvi korak preobrazbe konflikta u duhu nenasilne komunikacije je novi stav srca. Izbor između gradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi, između nasilja ili nenasilja, između sukoba ili mira, ne započinje izborom riječi, nego stavom srca. Isus je rekao u Evanđelju: dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo, ta iz obilja srca usta mu govore. U ljudskom srcu naime može prevladati zlo i može nastati rat. To se događa kada sumnja zamijeni povjerenje, strah nadu, a drugoga počnemo doživljavati kao prijetnju. Istovremeno, Isus nas poziva na
preobrazbu srca. U Evanđelju po Mateju nam govori: učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca. U našem ranjenom srcu, naime, susreće nas Krist, te nam govori i obraća nas donoseći mir i pomirenje. A iz pomirenog, razoruženog srca mogu nastati razoružene riječi i novi odnosi. U tom procesu može pomoći nenasilna komunikacija koja našu svijest usmjerava na 4 unutarnja područja. Prvo područje su naša opažanja. Umjesto da prosuđujemo ili osuđujemo, promatramo što se događa u konkretnoj situaciji. Umjesto da kažemo ili pomislimo: ti si neodgovorna, primjećujemo: danas si zakasnila 15 minuta na sastanak. Drugo područje su naši osjećaji koji se rađaju u određenoj situaciji. Pitamo se: jesmo li radosni, uplašeni, ljuti, iznenađeni ili možda oduševljeni? Sljedeće područje usmjeravanja naše svijesti su naše potrebe, vrijednosti ili želje koje pobuđuju osjećaje u nekoj situaciji. Mogu biti radostan jer sam nešto novo naučio ili ponosan jer sam dobio poštovanje. Možda osjećam strah jer nemam jasnoće ili me preplavila tuga jer mi nedostaje zajedništvo. Kada smo svjesni onoga što opažamo, osjećamo i trebamo, možemo se usmjeriti i na 4. područje. To su konkretni postupci koje molimo od druge osobe kako bi naš život bio obogaćen. Takve molbe upućene drugima mogu biti jasne, pozitivno formulirane i konkretne. Naprimjer, na nekom sastanku može se dogoditi situacija da jedna osoba koristi mobitel dok druga osoba govori. Umjesto da govornik kaže: prestani stalno gledati u mobitel i tako stvoriti potencijalan sukob, može reći: vidio sam da gledaš u mobitel dok pričam i osjetio sam nelagodu jer mi je važno biti saslušan. Bi li mi, molim te, mogao posvetiti nekoliko minuta pažnje dok govorim? Takva zamolba razoružava komunikaciju i otvara mogućnosti dubljeg povezivanja kroz suosjećanje, kroz osjećaje i potrebe koji su univerzalni i zajednički svakom čovjeku. Zaključno, možemo se pitati kako učiti i usvojiti takvu komunikaciju. Nenasilna komunikacija danas se može učiti na sveučilištima, u centrima za nenasilnu komunikaciju ili kroz osobno proučavanje. Istovremeno, ona se nikada ne može do kraja naučiti ili usvojiti, jer u ljudskom je srcu neprestani sukob starog čovjeka usmjerenog na sebe i novog čovjeka usmjerenog na odnose. Ne zaboravimo da je čovjek na kraju biće koje dopušta da ga oblikuje život i s vremenom raste kroz izbore, pogreške, praštanje i vjernost. Zato se ne trebamo obeshrabriti kada prepoznamo da u komunikaciji često griješimo, svjesno ili nesvjesno. Ponekad, naime, ne idemo putem izgradnje odnosa i zajedništva, nego ostajemo zarobljeni babilonskim sindromom samodostatnosti i sukoba. A ipak, u Božjem pogledu sukob je prilika i uvijek možemo izabrati Nehemijin put obnove nakon pada, to jest put ustajanja iz duhovnih ruševina. Na tome putu svatko može preuzeti svoju ulogu i učiniti konkretne korake. Koraci nenasilne komunikacije, koje ćemo imati prilike produbiti u nastavku našega zajedničkog hoda, mogu doprinijeti preobrazbi sukoba u početak novog procesa izgradnje zajedništva.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.